جاتی ہے ہر چیز اپنے وقت پر، بس ایک ویوہار اور لگاؤ ہی ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتے ہے۔ دوستو ہم ایک اور سندر سا گیت کے اور بڑھیں گے۔

شیر دے کیا بات ہے. پدم شری محمد روی صاحب جی کے مدھور آواز میں فرام دی مووی حقیقت, مدن موہن جی کے مدھور سنگیت پر. اگلا بیان یونا شرما پھیلا دے, ایک مزیدار سانگ اور ایک سیٹ سانگ دونوں کیسے ملایا ہے یہ مہان سنگیتکار مل کے سنتے ہیں, اور دو مدھور آوازوں میں ہمارے بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا سنگیتکار کا بادشاہ اور شہنشاہ دی گریٹ گریٹ گریٹ ایفر گرین کشور دا اور پدما شری محمد رفی صاحب دی کنگ آف میلوڈی مدن موہن کی ساچ پر فرام دی سپر ٹریلر مووی پروانہ.